0: se slaže još jedna pjesma Gabriela, pa ćemo onda dovršiti radio posebnik. Znači, zovite još kroz ovu.
1: E sad navalite na Maru.
0: Aj navalite.
1: Aj, svi navalite. 413, 35. Mare se javlja. Odmah iz Ante. Prvo Ante pa Mare.